gradu iznad sebe darujem toplinu svijeta. Kada vjetar s medveščaka krošnje javora zaplete, kad udar iz griča podne preko trga prema jugu, golubovi kad polete prema nebu kao drugu,

Bili su to Boemi. U nastavku slijedi grupa Tref. Prva postava Slobodan Ivanović, Ivica Matković, Zlatko Vukasović i Dragutin Matošević. Kasnije još je to bio i Borislav Šuha, Miroslav Juretić, Damir Rošker i Boro Vidović. Tref.